Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Ngangsu kawruh.

nek ora enggal tak undang tak gending ke weh lah bucak yangel kumpule. Eh mengkutu anakku ngger baru weng bareng nolo petruk kantong bagong.

0: Teko rumangsaku kaya gawe pengarep-arep. Sing kon gendhan rukan mau.
1: Gendhan rukan dadi boso.
0: Bojo kok boso. Seneng aku.
1: Mano blek kok nucuk bojo.
0: Yuyu. Hah? Nucuk yuyu. Goblokmu.

lah kok suwe temen Garuda Wilmuno ingeng tak kongkon durung ana keterangan Gok yung ngatos-atos nayen mboten cara mekaten panjenengan padha karo disepelekake marang Kang Rai Samba mengkono nggih katalika kutap ingkang wonten ngakoso Garuda Wilmuno ini tatas janggane tumiba wengasaipun isinipun Prajurit Tresna kaget kadulu kawasan